0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါသေးဒီနေ့မေလ26ရက်အင်္ဂါနေ့ညချမ်းတွေ BC မြန်မာပိုင်းစနေစတင်နေပါပြီ။တွင်းသစ်စာတချင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်နေတဲ့ကြရက်ထတာတွေပေါ်ကိုင်ကန်ရှင်တွေကဘလို့ပြောကြပါလဲ
1: ။ဆိုတာလူလူရဲ့တချင်လူလူအတွက်တချင်ဒီတချင်ကိုတို့ရရတော့ဆက်ပြီးတော့ဆိုးမှာပဲဒါငါတို့ရဲ့တချင်ဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကငါတို့တချင်မှလို့ပြောခြင်းပြပါပေါ့စက်သိပြပါပေါ့
0: ချင်းတမန်ကိုစစ်တပ်ကအင်အားထောင်ချီသုံးပြီးတော့ထိုးလာတဲ့အကြောင်းမကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ကြတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်မှာပါခင်ဗျ

အီရန်ကမစ်ဆိုင်းနေရာတွေနဲ့မိုင်းထောင်တဲ့ယူနန်သမားတွေကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်လာပြန်တဲ့နောက်ဒီလိုပြစ်ခတ်ရဆေးချုပ်ပေါက်တာကိုတွန့်ပြန်ပြီးတော့ပြန်တိုက်ခိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့အီရန်တော်လှန်ရေးစောင့်တပ်ကဆိုပါတယ်အမေရိကန်ဒရုန်းစစ်စင်ကိုပြစ်ထလိုက်ပြီးတော့သူတို့လေပိုင်နဲ့ထဲကိုဝင်လာတဲ့ Jet တိုက်လေယာဉ်ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအီရန်တော်လှန်ရေးစောင့်တပ်ကာကွယ်ရေးဌာနကပြောပါတယ်မကန်ကလိုအီရန်ဘက်ကတုံ့ပြန်တက်ခဲမှုကိုအတည်ပြုပြောတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းနေရှိတဲ့ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံဒီခုကစပြီးတော့မလုံခြုံတော့ဘူးလို့အီရန်ထွတ်မြတ်ခေါင်းဆောင်မူစတာဘာခါမီနီကတတိပေးလိုက်ပါတယ်လက်ဗနနိုင်ငံနှံပြားမှာဣစွေးကလေကြောင်းတက်ခဲတာတွေကိုလှိုင်းဆင့်တယ်လို့အကြိမ်များပြားလုဆောင်ခဲ့ပါတယ်မက်စကာရာမြို့မှာညကလေကြောင်းတက်ခဲမှုကြောင့်လူ12ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လက်ဗနွန်အမျိုးသားသတင်းအေဂျင်စီရဲ့သတင်းတောက်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်လက်ဗနွန်နိုင်ငံတောင်ဘက်ကဟစ်ဘူလာနေရာပေါင်း100ကျော်နဲ့နိုင်ငံရှိဘက်ကဘက်ကာတောင်ညားတွေကိုလေကြောင်းပစ်ခတ်တက်ခဲတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်အီရန်ကထောက်ခံပေးထားတဲ့ဟစ်ဘူလာတို့ကိုတက်ခဲတာဟာကုကူကိုကာကွယ်ရေးအတွက်ပဲလို့အစ္စရေးကဆိုပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အင်အားအထောင်ညောင်းနဲ့ချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရောဒီတာနဲ့ပုံနောင်ပုံညာဒေသတို့မှာစစ်ဆင်ထားတယ်လို့ချင်းပြည်သူစီယုံချင်းပြည်သူတပ်မတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းယောမန်က BBC ကိုပြောပါတယ်

0: ရောဒီတာနဲ့ပုံတောင်ပုံညာဒီတာဟာမကွေးတိုင်းနဲ့မှာပေါ်မိမဲ့ချင်းပြည်နယ်ကမလမြို့မင်းတမြို့စတဲ့မြို့တွေနဲ့ထိစပ်နေပါတယ်ဒီဒီတာတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ချင်းကဝေးရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိတိတ်တဲပွဲဖြစ်နေတာဟာလဲဆယ်ရဝန်းကျင်ရှိလာနေပြီလို့စလိုင်းယွန်မန်ကပြောပါတယ်လူမှုမီဒီယာဟာစစ်တပ်တောက်တာနဲ့တဒန်းနဲ့ပဲလူမှုမီဒီယာဟာစစ်တပ်တောက်တာနဲ့တဒန်းနဲ့ပဲလူငယ်တွေရဲ့ကျမရေးကိုချင်းချောက်နေတဲ့ရားလို့ပြည်ငါထိတ်တန့်ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်တော်ဝင်စစ်ပညာကောလိပ်အကယ်ဒမီကအစိုးရကိုတင်ပြဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုထည့်သွင်းထားကြောင်းနဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုလူမှုမီဒီယာသုံးငင်ပေါ်ကန့်သက်တာပိတ်ပင်တာကိုအစိုးရအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့တွေပါဝင်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြင်းငါဆောင်နေနေသူတို့ရဲ့လူငယ်လူနာတွေကို screen ကြည့်ချိန်ဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကို sense တဲ့ကြောင်းလဲအဲ့ဒီ academy ကအကြံပြုထားပါတယ်နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးရေငုပ်သင်းမော့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လာမယ့်စနစ်အတွင်းမှာထုတ်လွှတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကပြောပါတယ်ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားကရေငုပ်သင်းမော့ကနေမစ်ဆိုင်းနဲ့ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းကိုတောင်ကိုရီးယားကတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်အရတောင်ကိုရီးယားတို့အနေနဲ့နျူကလ িয়ার ရည်မှန်းချက်တွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာလှုပ်ဆောင်ရတာပါအခုတော့ဝါရှင်တန်ကယူရီးနီယံသက်ဆိုင်မှုနဲ့နျူကလ িয়ার လောင်စာထုတ်ဖို့ကိုအတည်ပြုပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်သမ္မတထရန့်ကအဲ့ဒီနျူကလ িয়ার ဆိုင်ရင်သုံးရင်ကိုသိမ်းမော့ကိုအမေရိကန်မှာတည်ဆောက်မှာလို့ဆိုပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ဝန်ကြီးကသူတို့ပြည်တွင်းမှာတည်ဆောက်မှာလို့ပြောပါတယ်လူတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့1980ဒီမိုကရေစီလူထုဆန္ဒပြပွဲကိုလောင်ပြောင်းရှုတ်ချပုံရတဲ့အငင်းပွားစရာ Starbucks ကြော်ညာကမ်ပိန်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးကကဒုတိယအကြိမ်လူထုကိုဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်လူတွေကဒီကြော်ညာပေါ်အမျက်ထွက်ခဲ့ကြပြီးတော့ Starbucks Coffee မတောက်ကြဖို့တပိတ်မှောက်ခဲ့ကြတဲ့နောက်တောင်ကိုရီးယား Starbucks ကုမ္ပဏီရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌချန်ယွန်ဂျင်ကလူတို့ကခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက်ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်မှာ၃ချိန်တိုင်ဥညွတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂျူလူတို့ဆန္ဒပြပွဲကိုတင်ကားတွေပါ၃ငါစစ်တပ်ကနှင်းနှင်းခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတင်ကားနေလို့ဆိုပြီးတော့ Starbucks Coffee အရောင်းမြင့်တင်ရေးကမ်ပိန်းကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်နောက်ပိုင်းသူတွေကစစ်ညင်တာတွေဖြစ်လာသလိုကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာစီးတွေလည်းကျဆင်းသွားပါတယ်။အင်းနဲ့နိုင်ငံမျိုးတို့ဒီဒီမှာအခုမေလာတွင်အပူချိန်ကအရင်ပုံမှန်ပူနေကြတဲ့ပူပြီးတော့ပူပြင်းနေတာနဲ့အတူရင်းနှင်းရည်တွေအတွက်ဆိုလာစွမ်းအင်သုံး40တထားတဲ့ဟဲမက်ကောင်းဆောင်တွေကိုထုတ်ပေးထားကြပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာရာသီဥတုကပူပြင်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့လူတွေတဲ့အပူဒဏ်သက်သက်အောင်တက်နေသမျှနီးလက်နေနဲ့ဖြေရှင်းနေကြရပါတယ်။
1: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV စီစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: တော်လည်းရင်ချင်းပြည့်လူတိများထင်ရှားတဲ့သွေးသစ္စာတချင်းရဲ့စာသားချုပ်ကိုပြင်ဆင်ဖြစ်ဆွဲပြီးတော့စစ်သားသွေးနေရှိသူရှိဆိုတဲ့တချင်းနာမည်နဲ့မြောက်ရီတရင်ဌာနကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်သွေးသစ္စာကို1988ဒီမိုကရေစီဘုံကာလမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးသားပြီးတော့တော်လည်းရင်ချင်းပြည့်တည်ဆူခဲ့တဲ့ဆိုရှင်မောအောင်ကဘလို့တုံ့ပြန်ပါလဲ1960ကစစ်တပ်ရဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရေးအဖြစ်ဒီချင်းကရှိခဲ့တာလို့စစ်တပ်ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ကုဒိယကပြပြမှာပါ
2: ။ရေးကြည့်ပြီးညီနောင်ပေါင်းတို့သွေးစီးကညီစေညီကြဆိုဆိုတဲ့စာသားနဲ့တွဲပြီးထင်ရှားလူတီများတဲ့သွေးတစ္ဆာတချင်းကို1989ခုနှစ်မှာဆိုတော့ထူးအင်တင်ရေးသားခဲ့ပြီး1992ခုနှစ်မှာတည်ဆူခဲ့တာလို့ဆိုရှင်မောင်က BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်။အာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်အင်အားဖြစ်စေမဲ့တချင်းမျိုးလိုအပ်တယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးထူးအင်တင်ကရေးဆက်ခဲ့တာလို့မောင်ကပြောပါတယ်။ဒီတချင်းက1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအနာသိစတက်ကိုလက်နက်ကင်တော်လည်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး EPSDF ရဲဘော်တွေတိုက်ပွဲဝင်ရင်တည်ဆိုးတဲ့သချင်းတပုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်2021ခုနှစ်စစ်တပ်အနာသိမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းဒီသချင်းကရေပန်းစားခဲ့ပြန်ပါတယ်

1: ကိုဒီတဲ့ချင်းကိုစသားပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တက်ဆင်းစေတဲ့ချင်းပြည်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ကတော့ဒီတဲ့ချင်းကထောင်900ကျောက်ဆယ်ခုနှစ်လောက်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးသားတဲ့ချင်းဖြစ်တယ်လို့ရောက်ဒီရုတ်တန်နဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောထားပါတယ်။မက်ဒလင်ကိုသိမ်းမောင်တိခတ်ခဲ့ပြီးတပြားအဖြစ်ပါထုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးလေသူကပြောထားပါတယ ်ရှိရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီတေးရေးအကြောင်းဝင်လည်းပြောပါအောင်ပေါ့တင်တယ်သိတင်တယ်ပေါ့ကိုထွေးရင်တင်ရေးခဲ့တဲ့သင်းလို့ကိုထွေးရင်တင်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တယောက်နေနဲ့ယုံတယ်ဆိုတာလူတို့ရဲ့သင်းလူတို့အတွက်သင်းလူတို့ရဲ့သင်းဒီသင်းကိုတို့တွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ဆိုးမှာပဲဒါငါတို့ရဲ့သင်းဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကငါတို့သင်းမှာလို့ပြောခြင်းပြပါပေါ့စက်သိပြပါပေါ့ဟိုအဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲ
0: BBC ကမေးမြန်းခဲ့တဲ့1960ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်မှာမွေးဖွားခဲ့သူတချို့ကတော့မြမအတန်ရဲ့စစ်ချီသေးအစီအစဉ်တွေမှာဒီသချင်းကိုနားထောင်ခဲ့ရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ BBC ကပြောပါတယ်။ဒီသေးသချင်းကိုတပြားကနေအစဉ်အဆက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမြမအတန်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့မြမအတန်မှာအတန်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကင်ခဲ့သူတူကခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ကိုကိုတိုင်လွှင့်တဲ့အချိန်ကျတော့လေတောက်လျှောက်လေး15နှစ်လောက်လုပ်လာတော့အဲ့ဒါတွေကအများတန်းလွှင့်နေရတယ်။တပတ်ကို3ရက်4ရက်3ရက်ပေါ့အနည်းဆုံးအဲ့ဒါလုံးဝကိုမရှိတာအဲ့တချင်
0: းက LED အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းသွေးသစ္စာတချင်းကိုစားသားပြီးပြောင်းလဲပြီးကြန့်ခိုင်ရေးပါတီရဲ့တချင်းအဖြစ်ဖန်တီးထားတာပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းသူတို့ရဲ့တချင်းအဖြစ်ဖန်တီးထားတာထွက်ပေါ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိသူတွေကပြောပါတယ
3: ်။တမယောင်းစိုးရတာဝန်ထမ်းတဲ့နှလနီပါအတွင်းသတင်းအေဂျင်စီ6ခုထပ်မံပေးသင်းခါပါတယ်။တခါသတင်းယူရင်ဖန်စီခံရတဲ့သတင်းသမားတွေလည်းရှိပါတယ်။ကိုဟင်းကိုစုကပြပြမှာပါ။
4: အခုအပီလာအတွင်းမြေလက်အတန်း Renew AgencyAsia Citizen, Chinwa, Myanmar နဲ့ခေါင်းနှုတ်တုံစတဲ့သတင်းအေဂျင်စီ6ခုအထိကိုနေပြည်တော်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ပုံနေချင်းနဲ့ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းဥပဒေပုံမှန်၈ပါးစီကံချက်တရရက်နဲ့ညှိစွန်းတာကြောင့်အခုလိုပိတ်သိမ်းခဲ့တာလို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုမျိုးပိတ်သိမ်းခံရတာကြောင့်မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုဟာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာတယ်လို့သတင်းမီဒီယာအရေးစောက်ကြည့်လေ့လာသူကိုတင်ညာက BBC ကိုပြောပါတယ်။သတင်းမှန်ရရှိရေးဟာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းအမှားသတင်းအတုနဲ့လောက်ကျန်ထားတဲ့သတင်းဝါဒဖြန့်ချီရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေလည်းအင်တာနက်ပေါ်က digital platform ပေါ်မှာပိုများလာတယ်လို့သူကထောက်ပြပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းမြန်မာမှာသတင်းရယူရင်ဖမ်းဆီးခံရပြီးကြီးလေးတဲ့ပုံမှတ်တွေပြစ်ဒဏ်တွေတက်ပြီးတော့ထောင်ချခံရသူတွေလည်းဆက်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာနောင်ဓာတ်ပုံသတင်းတော့ကိုဆိုင်းစော်တိုက်အပါဝင်လင်းတော့18ဦးခန့်အချင်းထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးအချင်းကြခံနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိကာလဟာသတင်းမီဒီယာလောကအတွက်အခက်ခဲဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတယ်လို့ကိုသိညာကပြောပါတယ်
5: ။သတင်းသမားတွေကဒီလက်ရှိအခြေအနေလေအဲ့ဒီရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်တကယ်တကားကလည်းအဲ့ဒီရှိတဲ့အလျောက်စအခြေအနေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တုံ့တက်တာတွေဟာလည်းရှိနေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်တွင်းတဲမှာလောက်ကိုင်းပြီးနေကြရတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဈေးဌာနလူတွေကအခြေပြီးရအလျောက်ဆက်ရောက်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့ဥပဒေတွေကလည်းအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်မနေဘဲနဲ့ဒါဥပဒေကိုလက်လက်တပွဲအသုံးပြုနေရဆိုအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
4: လက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သတင်းသမားတွေကလည်းစစ်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်ရေးသားတဲ့၃နှုန်းတာကအစသတိထားလုတ်ကင်နေရတယ်လို့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မီဒီယာတွေလည်းတွေ့လာရတယ်လို့သတင်းစာဆရာဦးကျော်မင်းဆွေကပြောပြပါတယ်
6: ဒီအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှော့ပေါပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူကပါလို့နေလဲဆိုတော့သူဥပကယက်တီရေးသားမဲ့လူများများရအောင်သူနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားနေတယ်အချမ်းနီးနေရောအနှုန်နီးနေရောပေါ့နော်။အော်ပတ်စံများများတုံးပြီးတော့စိုက်ဝါးတွေဝါရဖြန့်နေဒီလိုင်းလိုင်းတုံးလာတယ်
4: ။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်ကမြစီမာ DVV ခစ်တဲ့ Voice အပါအဝင်သတင်းအေဂျင်စီ68ခုကိုလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းထားတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကမေလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ပြိခါဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသခံတွေနဲ့ Starlink ကိုတုံးကြမှာခက်ခဲတဲ့ကနက်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်မတ်တူသားလင်းကပြောပြမှာပါ
7: Starlink ဆိုတာကတော့ဂျိုဒုအခြေပြုအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပုံမှန်အင်တာနက်လိုင်းတွေလို Fiber Cable ကြိုးဆွဲစရာမလိုသလိုဖုန်းလိုင်းတာဝါတိုင်းမလိုအပ်ဖဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြိပခတ်ဒေတာတွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာသတင်းအချက်အလက်ရဖို့နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့မိသားစုတွေအချင်းချင်းချိတ်ဆက်နိုင်မှုငွေကြေးလွှဲပြောင်းထုတ်ယူတဲ့ဝန်ဆောင်မှုစတဲ့မရှိမဖြစ်လုပ်ငန်းတွေရယူနိုင်မှုဒီ Starlink ကိုမှီခိုနေကြရတာပါ။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြည်ပခတ်ဒေသတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဟာလုံခြုံရေးအရာသတင်းပေါက်ကြားတာကြောင့်စစ်တပ်ကမကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေ

0: Stalin and Dana don't you winguro, Miasugaro, Dita Chisai, Diana Lena Gang Puesirine, Dola Ipuba Puerica, Tainto Tajavare, Stalin don't swear going dread, Nia Dita like Kajin with Jang Reshibi, Danaigo, Zetatangani, Nara Lauti, Pejayare, Dita Ganiga Piovare, and Dana Pieto Cantayare, Melita Minza and Kayanega, Dita Gand Ubjo Piaraga.
1: ဘလို့ဒီမှာတော့အနေအထားတွေကတော့ရတယ်လို့ပဲပြောရမှာဒီနည်းနဲ့ခရိုင်ထဲမှာဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုကပုံမှန်လို့မပြတ်လောက်ခံရရတာလေအဲ့တော့ဘလို့စတားလင်တုံးတာလေအခုရဲရဲဝံ့ဝံ့ဟိုမတုံးရဲဘူးပေါ့ညီမရဲ့အဲဖိုက်တာတွေပါလေအတန်ကြာလာလို့ဘာညာဆိုရင်တော့အဲ့လိုပုံကပြူလာတာလေးတော့ရှိတာပေါ့ညီလုံးဝမအဲဖိုက်တာမလာတော့ဘူးအဲပြန်သွားပြီဆိုမှတခါအေးစီစီပြန်တုံးတာအနာသိမ့်မှုနောက်
0: ပြောပါရရှင
1: ်ဘီစီမားရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာလမ်းမဲမိနစ်ပိုင်း 7:45 မိနစ်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဘီစီမားရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ဘေဘီယာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေBBC Go National Network 2 Jesus Demarak Mia

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လှည့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: တော်ရစနိုရှင်လဲချမ်းမြေ့ကြပါသည်ဒီနေ့မေလ26ရက်အင်္ဂါနေ့ညနေတွဲ BC မြန်မာပိုင်းစနေစတင်နေပါပြီသွေးသစ်စားသချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်နေတဲ့ကြက်ထတာတွေပေါ်ကိုင်ကန်ရှင်တွေကဘယ်လိုပြောကြပါလဲ
1: ဆိုတာလူစုရဲ့သချင်းလူစုအတွက်သချင်းဒီသချင်းကိုတို့တွေကတော့ဆက်ပြီးတော့စိုးမှာပဲဒါငါတို့ရဲ့သချင်းဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကငါတို့သချင်းမှာလို့ပြောခြင်းပြပါပေါ့စက်သိပြပါပေါ့
0: ချင်းတမန်ကိုစစ်တပ်ကအင်အားထောက်ချီသုံးပြီးတော့ထိုးလာတဲ့အကြောင်းမကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ကြတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်မှာပါခင်ဗျ

ယူရန်ကမစ်ဆိုင်းနေရာတွေနဲ့မိုင်းထောင်တဲ့ယူရန်သင်္ဘောတွေကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်လာပြန်တဲ့နောက်ဒီလိုပြစ်ခတ်စရေးချိုးဖောက်တာကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ယူရန်တလန်ရေးအဆောင်တပ်ကဆိုပါတယ်အမေရိကန်ဒရုန်းစတင်းကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့သူတို့လေပိုင်နဲ့ထဲကိုဝင်လာတဲ့ဂျက်တက်လေယာဉ်ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအီရန်တလန်ရေးအဆောင်တပ်ကဝေးဌာနကပြောပါတယ်အမေရိကန်တို့ကလို့အီရန်ဘက်ကတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုကိုအတိပြုမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။အမေရိကန်စစ်ခြေစိုက်စခန်းတွေရှိတဲ့ပင်လယ်ကနေငံတွေအခုချိန်ကစပြီးတော့မလုံခြုံတော့ဘူးလို့အီရန်ရဲ့ထွတ်မြတ်ကောင်းဆောင်မူစတာဘာခမေနီကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။လေဗနွန်နိုင်ငံနှံပြမှာအစ္စရေးကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှိုင်းစင်တယ်လို့အကြိမ်များပြားလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မက်စကာရာမြို့မှာညကလေကြောင်းတက်ခဲမှုကြောင့်လူ12ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လက်ဘနွန်အမျိုးသားသတင်းအေဂျင်စီရဲ့သတင်းတော်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ဘနွန်တောင်ဘက်ကဟစ်ဘူလာနေရာပေါင်း100ကျော်နဲ့လက်ဘနွန်နိုင်ငံရှိဘက်ကဘက်ကတောင်ကြားတဲ့ကိုလေကြောင်းပစ်ခတ်တက်ခဲ့တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့အစ်စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ယူရန်ကထောက်ခံပေးထားတဲ့ဟစ်ဘူလာတို့ကို

0: ခတ်တာဟာကုကုကိုကာကွယ်ရေးအတွက်ပဲလို့အစ်ဆွေးကဆိုပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အင်အားတစ်ထောင်ကျော်နဲ့ချင်းကဝေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရော့ဒေသနဲ့ပုံတောင်ပုံညာဒေသတွေမှာစစ်ဆင်ထားတယ်လို့ချင်းပြည်သူစီယုံချင်းပြည်သူတပ်မတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းရော့မန်က BBC ကိုပြောပါတယ်။ရော့ဒေသနဲ့ပုံတောင်ပုံညာဒေသမှာကွေးတိုင်းနဲ့ပေါင်မြင်မဲ့ချင်းပြည်နယ်ကမလဲမြို့မင်းတပ်မြို့တွေနဲ့ထိစပ်နေပါတယ်ဒီဒေသတွေမှာဆွတ်ဆိုင်နေတဲ့စစ်တပ်နဲ့ချင်းကဝေးပွန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာထိတိတ်အပွဲဖြစ်နေတာဆက်ရဝင်းကျင်ရှိတာပြီလို့ Slayer Yoman ကပြောပါတယ်လူမှုမီဒီယာဟာဆေးလေးတောက်တာနဲ့တဒန်းနဲ့ပဲလူငယ်တွေရဲ့ကျမရေးကိုချင်းချောက်နေတဲ့အရာလို့ပြည်တွင်းကထိတ်တန့်ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်တော်ဝင်စစ်ပညာကောလိပ်အကယ်ဒမီကဗြိတိန်ဆွေရကိုတင်ပြဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုထည့်သွင်းထားကြောင်းနဲ့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေလူမှုမီဒီယာသုံးခွင့်အပေါ်ကန့်သက်တာပြည်ပနာတွေကိုစဉ်းစားဖို့အကြောင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ရှားဝင်နေတဲ့သူတို့ရဲ့လူငယ်လူနာတွေ screen ကြည့်ချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို sensitive တဲ့အကြောင်းလဲအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကကြံပြုပါတယ်။ယူကရိန်းဆိုင်သောရင်ကိုတင်မော့ကိုပထမဆုံးချိန်ဖြစ်လာမဲ့စနစ်တွင်းမှာထုတ်လွှင့်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကပြောပါတယ်။ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားကရင်ကိုတင်မော့ကနေမစ်ဆိုင်းနဲ့ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းကိုတောင်ကိုရီးယားကတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရည်ရဲ့သဘောတူညီချက်အရတောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့ယူကရိန်းရည်မှန်းချက်တွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာလှုပ်ဆောင်ရတာပါ။အခုတော့ဝါရှင်တန်ကယူရီနီယံသက်ဆင်မှုနဲ့ယူကရိန်းလောင်စာတွတ်ဖို့ကိုတောင်ကိုရီးယားကိုလုတ်ခွင့်အတီးပြုတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။တမန်ထွန်းကအဲ့ဒီနျူကလ িয়ার ဆွမ်းအုံရင်ကိုတင်မော့ကိုအမေရိကန်မှာတိစောက်မှာလို့ဆိုပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားကဝန်ကြီးကသူတို့ပြည်တွင်းမှာတိစောက်မှာလို့ပြောပါတယ်။လူရင်းစုလိုက်ပြုံးလိုက်တစ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့1980ဒီမိုဆူရီလူတို့စနန်းပြပွဲကိုလောင်ပြောင်ရှုတ်ချပုံရတဲ့အငင်းပွားစရာစတာဘတ်ဂျော်ညာကမ်ပိန်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးကဒုတိယကြိမ်လူတို့ကိုဝင်ချတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်လူတွေကအဲ့ဒီဂျော်ညာပေါ်မျက်ထွက်ခဲ့ကြပြီးတော့စတာဘတ်ကော်ဖီမတောက်ကြဖို့တပိတ်မှုတ်ခဲ့ကြတဲ့နောက်တောင်ကိုရီးယားစတာဘတ်ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌချန်ယွန်ဂျင်ကခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက်ရုပ်မြင်သံပေါ်မှာ၃ကြိမ်တိုင်ဥညွတ်ပြခဲ့ပါတယ်ကွန်ဂျူးလူလူစနပ်ပြပွဲကိုတင်ကားတွေပါတော့ငါစစ်တပ်ကနှင်းနှင်းခဲ့တဲ့မီလာဆွရှင်နေမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတင်ကားနေလို့ဆိုပြီးတော့ Starbucks Coffee အရောင်းမြင့်တင်ရေးကမ်ပိန်းကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်နောက်ပိုင်းပြည်သူတွေကစัญญနာတွေဖြစ်လာသလိုကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာသီးတွေလည်းကျဆင်းသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်ဒီမှာခုမီလာအတွင်းပူချိန်ကယင်ပုံမှန်ပူနေကြတဲ့ပူပြီးတော့ပူပြင်းနေတာနဲ့တူရင်းနှီးရတဲ့အတွက်ဆူလာဆွမ်းအုံ40တက်ထားတဲ့ဟဲလ်မက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုထုတ်ပေးထားကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေလမှာရာသီဥတုပြည်နာကအနှံ့ဖြစ်နေပြီးတော့လူတွေတဲ့အပူဒဏ်သက်သာအောင်တနင်္ဂနွေဒီလက်နေနဲ့ဖြည့်ရှင်နေကြပါတယ်။တောင်မင်းကဒယ်လန်လာကာပြည်နယ်မှာဒီနှစ်နေရာသီတွင်ပူရှက်လို့သေဆွမ်းရသူအနည်းဆုံး16ယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီညရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီပူပြင်းမှုကြောင့်နောက်ဖက်မဟာရာရှတာပြည်နယ်မှာဒေသတွေလည်းဖြစ်ဈေးကောင်းလေးရတဲ့အယ်ဖွန်ဆိုတရတိထွန်းနှုံးကကြဆင်းသွားပါတယ်ဒေါ်လင်းချင်းပြေလူတိများထင်ရှားတဲ့သွေးသစ္စာတချင်ရဲ့စာသားချုပ်ကိုပြင်ဆင်ဖြစ်ဆွဲပြီးတော့စစ်သားသွေးနီရှိသူရှိဆိုတဲ့တချင်နာမည်နဲ့မြောက်ရီသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်သွေးသစ္စာကို1988ဒီမိုတီရေတော်ဘုံကာလမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးသားပြီးတော့ဒေါ်လန်ရေးသချင်းဖြစ်တည်ဆူခဲ့တဲ့ဆိုရှင်မောအောင်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှာလဲ1960လောက်ကစစ်တပ်ရဲ့စိတ်သက်ဆူဆင်းရေးအဖြစ်ဒီချင်းကရှိခဲ့တာလို့စစ်တပ်ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်ကုတ္တရကပြပြမှာပ
1: ါရေးကြည့်ပြီးညီလောင်ပေါင်းတို့သွေးစီကညီစေညီကြဆိုဆိုတဲ့စာသားနဲ့တွဲပြီးထင်ရှားလူတီများတဲ့သွေးသစ္စာတချင်းကို1989ခုနှစ်မှာဆိုတော့ထုတ်အင်တင်ရေးသားခဲ့ပြီး1992ခုနှစ်မှာတည်ဆူခဲ့တာလို့ဆိုရှင်မိုးအောင်က BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်အာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်အင်အားဖြစ်စေမယ့်တချင်းမျိုးလိုအပ်တယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်အင်တင်ကရေးဆက်ခဲ့တာလို့မိုးအောင်ကပြောပါတယ်ဒီတချင်းက1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအာနာသိစတပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး APSDF ရဲဘော်တွေတိုက်ပွဲဝင်ရင်တည်ဆူတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းဒီတချင်းကရေးပန်းစားခဲ့ပြန်ပါတယ်

0: 啊，他们要是年来的了呗，不要买过。把咱西安买不？人家搞的西安买不？哎，对于交通的，不要把握不？现在的最近来不？我突然间一个线路，我突然间也不也被调来呢，有呢。说他入住也得钱，入住赚的钱，入住也得钱。说你的钱我多的呀，下边有收嘛？但俺入也得钱皮的，是大家俺入的钱嘛？俺入标准别吧不？再得别吧不？我俺入也别忘嘛呗。
1: BBC ကမေးမြန်းခဲ့တဲ့1960ပြည်နယ်ဝန်ကျင်မှာမွေးဖွားခဲ့သူတချို့ကတော့မြန်မာအတန်ရဲ့စစ်ချီသေးအစီအစဉ်တွေမှာဒီသချင်းကိုနားထောင်ခဲ့ရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။ဒီသေးသချင်းကိုတပြားကနေအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမြန်မာအတန်ကနေထုံးလွှင့်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့မြန်မာအတန်မှာအတန်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သူတူကခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ကိုကိုတိုင်လွှင့်တဲ့အချိန်ကျတော့လေတောက်လျှောက်လေး15နှစ်လောက်လုပ်လာတော့အဲ့ဒါတွေကအများအားလွှင့်နေရတပတ်ကို3ရက်4ရက်3ရက်ပေါ့အနည်းဆုံးအဲ့ဒါလုံးဝကိုမရှိ
1: တာအဲ့တခြင်းอ่ะ LED အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းသွေးသစ္စာတခြင်းကိုစားသားပြီးပြောင်းလဲပြီးကြန့်ခိုင်ရေးပါတီရဲ့တခြင်းအဖြစ်ဖန်တီးထားတာပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းသူတို့ရဲ့တခြင်းအဖြစ်ဖန်တီးထားတာထွက်ပေါ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိသူတွေကပြောပါတယ
3: ်သူများစုရတာဝန်ထမ်းတဲ့နှစ်လနီးပါးအတွင်းသတင်းအေဂျင်စီ6ခုထပ်မံပေးတင်ခါပါတယ်တခါသတင်းယူရင်ဖန်စီခံရတဲ့သတင်းသမားတွေလည်းရှိပါတယ်ကိုဟင်းကိုစုကပြပြမှာပ
4: ါအခုအပီလာအတွင်းမြေလက်အတန်း Red New AgencyAsia Citizen, Chenwa, Nyamaukhe ne, Khonu Tong Sare Dren Agency 6 khu athi ko ne piro pyan cha yi win ji thana ga pait tain ga bare. Pon le chin ne thawet chin longan ubre paw ma 7 ba sikan jet taya ya ne ni son da jaw akhu lo pait tain ga da lo pyan cha yi win ji thana ba ga tadin thau pyan tha bare. Akhu lo myo pait tain khan ya da jaw mangan ne tadin achat lat si sin mu ha sain kho mu phit la de lo tadin media a ye sauk ji le la tu ko tit nyan ga BBC ko pyo bare. Tadin man ya chi ye ha sain kho mu phit ni de lo tadin a ma tadin a tu ne lou jan tha de tadin wara phyan chi ye ne pat tat de tadin rue le internet ပေါ်က digital platform ပေါ်မှာပုံများလာတယ်လို့သူကထောက်ပြပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းမြန်မာမှာသတင်းရယူရင်ဖန်ဆီးခံရပြီးကြီးလေတဲ့ပုံမှတ်တွေပြည်တံတွေတက်ပြီးတော့ထောင်ချခံရသူတွေလည်းဆက်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာနောက်ဓာတ်ပုံသတင်းတော့ကိုဆိုင်းစော်တိုက်ပါဝင်လင်းတော့18ဦးခန့်အချင်းထောင်ထဲမှာဖန်ဆီးအချင်းကြခံနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိကာလဟာသတင်းမီဒီယာလောကအတွက်အခက်ခဲဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတယ်လို့ကိုသိညာကပြောပါတယ်
5: ။သတင်းသမားတွေကဒီလက်ရှိအခြေအနေလည်းအရေးရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။တကယ်တကားကလည်းအရေးရှိတဲ့အလျောက်စစ်အခြေအနေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တုတ်တက်တာတွေဟာလည်းရှိနေပါတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ပြည်တွင်းတဲမှာလောက်ကြိုက်နေကြရတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဇေယျဌာနလူတွေကအခြေပြီးအလျေဆက်ရောက်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။လက်ရှိရှိနေတဲ့ဥပဒေတွေကလည်းအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်မနေဘဲနဲ့ဒါဥပဒေကိုလက်လက်တပွဲအသုံးပြုနေရဆိုအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: လက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သတင်းသမားတွေကလည်းစစ်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်ရေးသားတဲ့သုံးနှုန်းတာကအစသတိထားလုတ်ကင်နေရသလိုအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မီဒီယာတွေလည်းတွေ့လာရတယ်လို့သတင်းစာဆရာဦးကျော်မင်းဆွေကပြောပြပါတယ်
6: ။ဒီအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှော့ပုတ်ပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။သူကဘာလို့နေလဲဆိုတော့သူဥပက္ကယက်တီရေးသားမဲ့လူများများရအောင်သူနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားနေတယ်အကျန်းနီးနေရောအနှုန်နီးနေရောပေါ့နော်။အော်ပတ်စံများများတုံးပြီးတော့စိုက်ဝါးတွေဝါရဖြန့်တွေဒီလိုင်းလိုင်းတုံးလာတယ်
4: ။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်ကမြစီမာ DVV ခစ်တဲ့ Vice အပါဝင်သတင်းအေဂျင်စီ68ခုကိုလိုင်းစင်ပိတ်သိမ်းထားတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကမေလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ပြည်ခခဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသခံတွေနဲ့ Starlink ကိုတုံးကြမှာအခက်အခဲတွေကနတ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မှတ်သူသားလင်းကပြောပြမှာပါ။
7: Starlink ဆိုတာကတော့ဒူဒူအခြေပြုအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပုံမှန်အင်တာနက်လိုင်းတွေလို့ Fiber Cable ကြိုးဆွဲစရာမလိုသလိုဖုန်းလိုင်းတာဝါတိုင်းမလိုအပ်ဘဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ပခဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာသတင်းအချက်အလက်ရဖို့နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့မိသားစုတွေအချင်းချင်းချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းထုတ်ယူတဲ့ဝန်ဆောင်မှုစတဲ့မရှိမဖြစ်လုပ်ငန်းတွေရယူနိုင်ဖို့ဒီ Starlink ကိုမှီခိုနေကြရတာပါ။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြည်ပခတ်ဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဟာလုံခြုံရေးအရာသတင်းပေါက်ကြားတာကြောင့်စစ်တပ်ကမကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်ကိုကန့်သတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခြေဆိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသတချို့မှာတော့ Starlink Internet သုံးမယ်ဆိုရင်သုံးစွဲသူရဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်ကိုပေးထားရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်မှာ Starlink သုံးရတဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။ဒေသခံတအူးပြောတာက
8: ဒီတိုင်းမှာတာလိအင်တာနက်သုံးသွယ်မှုအနေနဲ့ကတော့ဟိုလူညုံရေးကိုအဓိကဦးစားပေးထားတဲ့သဘောပေါ့နော် ULA ကလူညုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်သတ်ချက်တွေအများကြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတိုင်းအသုံးပြုခွင့်တော့ဟိုမရှိကြဘူး

0: နှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရှိရင် AA နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတွေမှာလျှို့သူတို့တုံးတာတွေရှိမယ်ဒီဘက်ကရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျုံတွေမှာတုံးတာတွေရှိကြတယ်လူညိုရေးကစိတ်ချရတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများပြည်သူကိုတုံးခွင့်ပေးတဲ့ဟာရှိရဲ့
1: Starlink Internet တုံးပြခွင့်ကိုတော့အများစုကတော့ဒေသခြေဆိုင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြပါတယ် Starlink တုံးဆွဲခွင့်အတွက်နေရာဒေသလိုက်ခကျင်းငွေပြောင်းလဲရှိပြီးတနအီကို7000ကနေ9000လောက်အထိပေးကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့မန်လေးတိုင်းမြင်းကြိုင်ခရိုင်တွေကဒေသခံတဦးပြောပြတာက
2: ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့အန္တရာယ်ကြားရတဲ့300လေးလို့ပဲပြောရမှာဒီမင်းညခရိုင်ထဲမှာဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုကပုံမှန်လိုမပြတ်လောက်ခံနေရတာလေအဲ့တော့အခု Starlink 300လည်းအခုတို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဟိုမဆုံးရဲဘူးပေါ့ညရဲအဲ Fighter တွေပါလေအတန်ကြားလာလို့ပါညာဆိုရင်တော့အဲ့လိုပုံကပြူလာတာလေတော့ရှိတာပေါ့ညလုံးဝမှ Fighter မလာတော့ဘူးအဲပြန်သွားပြီဆိုမှတခါ ACC ပြန်တော့
1: အာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းမှာတော့မန္တလေးစကိုင်းမကွေးချင်းကချင်းရှမ်းမြောက်နဲ့ရခိုင်စတဲ့ဒေသတချို့ကိုစစ်တပ်ကဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တောက်ထားခဲ့ပြီးဒေသတချို့ကတော့လက်ရှိအဲ့ဒီပိတ်ထားဆဲဖြစ်တာကြောင့် Starlink ကိုပဲအားကိုးပြီးအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်ရှင
3: ်။ဒီစီမံရေးဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။လမ်းမဲမင်းနှစ်ပိုင်း၈နာရီ45မိနစ်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့စီမံပိုင်းရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်တို့ဘေဘီယာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ။ BBC ကို National အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။